0: Sonny Fodera, Let Me Be On Your Arms al Dalo Dokmini, Jokmini, kif omna. Ġejmi tara nuena unekom bej breakfast.
1: Għan nibdew kalla jrid. Bonġu.
0: L-erba fil-ħodu nisabu f-nofs. Ta' ġemma, ovvjament, nisabu f-nofs għal-weekend.
2: Kollox għan nizlassa.
0: Ekku, bħal is-satella qed inħossa l-li ċadni ma tiġi. Ifra
1: jew ejju anke jien.
0: Tlaqna ntu. Forza Grace!

0: Heart and Solvay GTA Flim Ken Intoxicated Alda Lodo Kmini Jo Kmini Kif jaqbżu bħalissa il-26 Nispera sissa kalkom il-bizu tal-ġurnata It-tajba
1: Bonġu kbira dal-Lodo
0: Yes, naqbżu daċxaj fuq din
2: 897 Bay Getting you to the F1 in Monza
1: Ekku nfakrukom li bħalissa qegħdin nagħmlu l-qualifiers ġifieri bażikament ta' kuljum meta tuċċans il xi ħadd biex jipprova jittanta xortieħ u hemm għandu 60 sekonda biex iwieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet sewa. Il-bira kellna persuna u marret tajjeb naqa' mhux ħażin.
3: Ekku, bħalissa fil-quċċata ras imbras, kellna żewġ min-nies għandna l-Luke u għandna lill-bettina li tnejn ġabu skor ta' tisa.
1: Mela, naqra kif taħdem li sewa għandek 60 sekonda, ħansa sekk mistoqsijiet, u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tiegħek tajjeb.
4: Tajjeb.
5: Taħseb li nixxielek tagħmel iktar minn disa?
4: Nisperaw.
5: Tlaqna wejn?
3: Tlaqna. Good luck. Min il kantanta ta' Bad Guy?
4: Billie Eilish.
3: Flim grad Celsius jifriża l-ilma?
4: Zero.
3: Se tfisser F1?
4: Formula 1.
3: X'numru juża Lewis Hamilton?
4: Six.
3: Min kanta anti-hero?
4: Anti-hero manam.
3: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
4: The grid.
3: Belt kapitali tal-Italja?
4: Roma.
3: Min kanta levitating?
4: Levitating
5: Dua Lipa. Jilħaq jadilħin, kamer naċċa namlu terin?
1: Disa.
5: Disa u kol! Dak imissa l-edha fuq uddimu kol!
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt.

0: Damn Time, Lizzo, dal-lodu, għal-erba fl-lodu, ġej mitter-nuajna unnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Nisperaw li t-ġuftakom bil-mot il-mot, barra fit 22 grad. Bħal-issa, il-biraħ għanna il-xorti nejdu illi kena persona ikonika ħafna li tkun fuq TikTok.
2: Għamilna ġurnata fuq tagħna motivati ħafna.
1: Eh, nħoss illi kena bżonn dik naqra pożittività fil-ġurnata.
0: Insegwija fuq TikTok, vera insegwija fuq TikTok. Li actually jitlaw l-videos tagħha u dit fa' quote kuljum u qedna għax ma tibdix ittina quote kull nhar ta' tlieta.
1: Eżatt, eżatt.
0: U l-bieraħ saret l-ewwel quote of the day ma' Cheryl Hemmek dan huwa x'ġara.
3: Quote of the day. Ma Cheryl McKay,
2: tlaqna Cheryl!
4: Il-quote tal-lum huwa dan. Hop u għaz lil minnu għażiż għalik. Għax ħabta u sabta jista' iħallik. Il-kelma nħobbok għajt ta' spiċ ara it-tajjeb f'dik il-persuna u mhux il-ħażin spiċ.
1: Kemmi kun sabiħa
3: Quote of the day Ma Cheryl Hemmek
0: Cheryl, grazzi kbira ħafna Proset ta' din il-quote Nirringrazzjak minn qalbi din ħan nabdew namlu ta' kull nhar ta' tlieta
1: Iva, grazzi Cheryl

0: thing.
1: Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Άλλαλο του.
2: For free.
1: Throwback.
0: Bonjour.
1: Bonjour, κβίρα. Νεσπέρα, λι. Ετ' γιούτα, σέιν φτάκον. Μπελμό τελμό, τα λέρμπα φιλότου. Μπαρά, πάλι. Μα μπαρά, κάπου τζέουτα. Λέρμπα φιλότου. Μα μου φόρσε τα τσμπολέ, δεν σου πει.
0: Κέμιν τβόιτ. Ισμα, δω, δω, χάφνα τσάι. Ερθεί αυτά. Ασχετά με λαουίς,
2: ίσα. Γίνα σε παντιμπζόν καφέας.
1: Είναι σαν μπάρα για
2: το μαχατής.
1: Είναι σαν μπάρα για το πιατσίρ πιο.
0: Τόσο συγκουίτα, ουέιν χίμ, βόητα κίνετ.
1: Ελμπίρα, κένα unpopular opinion, τέρσετε ρετόρνα, ελούμ, χαφνανες, αμπλουμίαι, βέρα.
0: Ejwa, ejwa, ejwa.
1: Vera?
0: Shockingly, Iva. Well, ma nafx, insomma, ma nafx. Jina ħossi dakku ħaxi sitja jamel tijaw sewa. Ajlon fuxix. Ajlon fuxix badni għalbi.
1: Save the date videos u reels fu Facebook, TikTok u Instagram. Jiena nemmen li għandhom jien qataw.
0: Eżatt.
1: Kważi kważi illegali.
0: Jamie draba dejt baqbaq sew jitkellem fuq dawn save the date videos. Jiena personalment inħoss illi save the date jekk titamlu tibatu biss il-minu mistied.
1: Mhux hekk.
0: Wejn ma tantx isu.
2: Mhux hekk, għalfejn.
1: Ma tanix opinjoni. Ma tanix opinjoni.
2: Ismani daw probabbli jkunu nies. Ix-xinti għandek ħafna followers. Taf kif daw itellaw fuq Facebook jew Instagram. Jgħidu ħajra uħ l-erba' ħdeħbi plan di ħasra ħan istidhom żgurattiġ. Mbagħad inti sendikajri joqgħod jitlalek toqgħod taraħsa l-aħħar ma toqgħod gerger.
1: Mhux sendikajri.
2: Problema tiegħek.
1: L-algoritm. L-algoritm.
0: Jiena ġastin ho, Sara, jiena nifhem itnej li.
1: Tfaw friend zone li fil-kull.
0: Kulħadd jagħmel li jrid qiegħ nibdew minn hemm sewwa, hija ġata tiegħek huma whatever li tix inti tista' tagħmel, imma inħoss li save the date titfaħħa l-pubbliku. Isek bil-Malti isek taf kif isek jur. Għattat tibottal minn mux mistiden, no?
2: Jistajku?
1: Maċek, għal-kera, kera. Għankun għanes, għara jien, xipportani, li għadħi jizzewġu, ċekkaw ċekku.
2: Mux ma tħarisx.
1: Ejwa, ma jek,
2: jek, jek, jek, jek, jek,
1: jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek,
2: jek, jek, jek,
1: jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek,

0: 5 always. Another 54 Ultra Talk to you. Jamie Ternoway, non bay breakfast.
1: Bonjour. Bonjour.
0: 9900897.
1: Iwa, jak għand kom xie opinioni fuq dawis save the date, so wa?
0: Forsi għamil save the date inti nix.
1: Jek għand kom intom.
0: Nix tiq nifem għalfej tamlu jien dik. Man sax nifem għalfej għamluħ. Gobro bittin, si għatana flimkin, namlu l-missigla jew.
1: Na, na.

0: كيف بدو اتمنى اسنو شرين بالسا الاربا في لودو لولا يانغ ميسي وقت جيمي انترن on bay breakfast
1: bonjour
0: kbira embarra del jotania all'opinionit forse mush da sec popolari update wahdayen
1: dwar safe video isma sorprendo un annese
0: vera
1: update mush popolari
0: ja fija popolari ja hafna qablu miaj kon nitkellmu dwar safe the date video strategijiet jiena minnix li kbar fan tagħhom
1: to say the least to say the least
0: tipo ma tantx nifhem l-iskop għal fej jien jitla li video ta' koppja ma nafix u tgħid li u tkun vera professjonali u jgħid li safe the date għal tiġ li naf mhux ħallim mhux
1: għandhom jintbatu biss il-minhom mistieden.
0: Mhux hekk, mhux hekk plus oħra metziħor kif l-industrija ta' tiġijiet tkompli tagħmel il-flus fuq min ħaj iż-żewweġ sewwa biex inkunu għedna kollha.
1: Ma mhux għażla tagħhom hi mbagħad.
0: Iva, le ma għalhekk qed ngħid m'għandix issir trend, għax hekk issir trend u mbagħad inkunu daqshekk. Irrovinajna kollox. Bonġu kbira dalgħodu lil Alexia.

0: Altınayak, Boncuk Vera, Alexia, good morning.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Yine ben Macemi.
0: Thank you.
1: Dinlerim, un konafli muş mi istedna? Soğuz beyandı insal var jurnata.
0: Bravo.
1: Ute derin ara disrespectful, armeni konya fliniz, ima mal konşu invitat.
0: Vero. Għanda punt, għanda punt. Brava kbira, Alexia, kem tafxie tajt.
2: Et jgħablu iktar miak mill-immaġinajtu, ġveru.
0: Veru. No, pieċem tajt bdew mill-li għaj. 99-3-0-8-9-7-4.
2: Għax għasib mill-li għaj nigge serba minn-nise.
0: Jgħan.
2: Ma nħossu li għanna bżonni semmanu għamil għant nis li għamlu għom u
0: għalfej
2: u li oġbu għom il-save the dates.
0: Jgħak għant kom xie opinjoni mux popolari oħra, differenti, tibżaw xibatu jilna, għawek naċċettawa. Ta, 99-3-0-8-9-7, bonġu.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, see you again, Aldo Lodo, ekif sredo utmin jemmen għu ftit tal-ħin iħor, ekem jena kontent illi għaw diskursata għaddeja dwar l-opinjoni mux popolari tijaj, nerġa intenni illi etnittama ħafna illi ma sirx trend di ta' Save the Date video, ta' t-tġijiet, illa liex ma toġobnix, assolutament. L-għalli xalfej, xaddit fa' Save the Date video, ma ta' ħajra. Għanni. Għafni ktar nis.
1: Mela tamlu publiku l-ħagġa, jina nħosek t-bata l-persona, t-so.
0: Ismani, t-ġom spiża, zgur t-ġom spiża.
1: Ma jafu ġejmi.
0: Iva, no.
1: Jaħasra, me kiex ti u jibatu l-ek video spala Save the Date minn flok, you know, karta.
0: Iżu ħaj uħroġ film ikun ta. Iżu ħaj uħroġ film.
1: Għalċertu, nizzinija ġurata importanti.
0: Ejwa, l-nifem li
1: tkun. Bifer ikun isu film taħħom.
0: Ejwa, ma għalek, zomma lik, jizu oċitti għalli. Li bonġu kbira għati batun naħafna f-farijiet. Bonġu kbira lil. Lana, ma t-tilna ek, bonġu Lana, ma taqbilx mi għaj Lana, te.
2: Bonġu, ġejmi t-erun away. Reward is Save the Date post. Ma nħoss li nkun qed noffend il-dak li jkun jekk ma nkun studentu għat-tieċ tiegħi, għax in my opinion, tipo jekk ma nkun studentek sinjali għax ma nkunux close.
0: Dan l-ħija, mid-bnidem mid-fema, vera?
1: Ekko, ekko. Nisbera li mal-ħar mill-ħar, kullħat jgħamil li jixtiqu.
0: Nisbera ma għattek fil-ħar mill-ħaj, Lana, skużani.
1: Lana, ħidħali, għax ma s-sidentux. Dik il-verita.
0: Ma nabiex.
1: Issa, naraw kif namlu, ma nafx il-żewġ diġaja, għakku xadek għat il-żewġ, fil-kasadna bit-ċans.
0: Ejwa, nġin kantalek xaħġa, ta' nkablu
1: bit-ċans. Għax t-tofrom xaħġa.
0: Għax
1: t-tofrom xaħġa.
0: Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom xaħġa. Għax t-tofrom

0: titqa' mill-tmien ja bħalissa bonġu kbira minn ofti taħni ħor nibdew bit-tielet sigħa tagħna fil-imkien 20 June ħad iżewweġ lana għaltinna.
1: Save the date.
0: Save the date. Ora ġejjin tal-għana hi ħankun hemm. Bonġu kbira.
1: Le miskien ma mhux tibda tinkwieta.
0: Isma 9930897 ibatulna daqsxejn l-unpopular opinions tagħkom tajjeb. X'inhi dik l-opinjoni li forsi taħseb li hija estrema u taħseb imma irrelevanti tant inti passjonat fuqha li tgħidha xorta minn armatistiki.
1: Ekko.
0: Minn ħafna tal-ħin ieħor nibdew tielet sigla tagħna ntuhom is-sigla tagħna.
1: Tlaqna.
0: Tlaqna, hej!

0: Clooney al da Lodo, Free Your Mind, what Jamie Ternoy, Menar Wayne on Bay Breakfast.
1: Ecco, buongiorno.
0: Tilo, et nilkom, sabiex tkomplu tbazolna l-opinjoni, mux daqseg popolari. Ta'kom, ma nistix najt, konna nejdu,
1: l-għadu f'ta'kar.
0: Xma tistix tajt.
1: Ej, donna. Ritorna.
0: Xma tistix tajdu, ek, konna nejdu, lajva. Ma bonġu kbira l-Erika, illi għaltinna ek, ma tistix tajt, ek, bonġu, Erika, xma tistix tajt.
2: Bonġu, Jamie Uterin. Jena, naħseb, my very unpopular opinion, I illi tiħu, il-klieb, kelb, kelba, whatever, kollim kien. Shopping mall, restaurant, pool. Ma sorry not sorry.
0: Ma taqbilx, wa?
1: Sorry not sorry għaltinna. Ġifieri, ma taqbilx ma min jieħu l-klip tiegħu kullimkien.
0: Jiena to be fair. Ara għandi ħbib tiegħi li għandhom klip vera kwieti u li jqogħdu vera kullimkien. Imma vera ma sibx li jpostom kullimkien.
1: Xi kultant nitħassarhom jiena anzi. Ma nafx, din hija naqra ma jien m'iniex dog owner, so ma nistax nikkommenta daqshekk fuqha, però kif qed tgħid inti jkun hawn klip u jkun hawn klip.
0: Jiena għandha ħbib tiegħi, jiġifieri mhux darba jew tnej. Ġab il-kelb tiegħu Big G's pereżempju, għandu kelb vera kwiet. Le, ma joqgħod imbagħad.
1: Ole wej.
0: Joqgħod, vera joqgħod.
1: U mela dak post il-klip, come on.
0: Le, u qatt ma jidher, jiġifieri jo stressjat, jo l-kelb.
1: Mhux għandu x'jaqsam, mela tibqgħod jgħidlek li stressjat.
0: Le, ma kieku jidher, tinduna.
1: Ole, u dak il-ħol sejjes kollha u ħadd jgħajjat u ħadd imelles.
0: U mbagħad jekk jibda qisu, hekk isu jitferfex, u mbagħad isu jieħduh. Imma qed ngħidlek relax. Ġvrniħdejna ħdej il-mejda ek, Big G's u dajku bil-kelb.
1: Joħosra.
0: Ġvrnaf min, ma nafxem barra għandu x-tip ta' kelb li jihdu kullimkien, imma fejr jo supermarket, per eżempju.
1: Supermarket to be fair controlled environment għall-inqas.
0: Imma mhux xorta fejn li kellu hekk.
1: Le Big G's tieħdu azħaq min jismana ta'.
0: Jo pjaċir, bonġu.

0: Bieber X of Faithless New Religion għal dalodu, kif seret uqt minn jannu sbonġu kbira, dalodu għet namlu il Manis tix najt, ejdunna, mbarra batunna, xmatis tux tajdu, xinni dik l-opinjoni illi mbarra taf kif taħseb
1: il-li. Tħossu komek vera passjonati dwara, sewa, pero forsi miex da sekk popolari.
0: Ekku,
1: ekku. Tiddej u forsi tajdu għal-ċertu nis, taf kif.
0: Eba tunna xej, 990897, l-opinjoni li għanna bħalissa hija ta' Erika illi għaltinna illi ma tistax tifhem kif in-nies jieħdu
1: il-klip
0: kullimkien. Ma tistax tifhem lil dawk in-nies u jiena isu semmi naqbel magħha għandi ħbib li għandhom.
1: Nifhimha
0: x'inhu jiena. Anke ġo ristorant ma nifhimix.
1: Imma jien m'iniex dog owner, so għalija naqra isni. Ma nafx kif ikun ħossni kif ukont fuq in-naħa l-oħra tagħha.
0: Qed jibatulna ħafna nies li jaqblu jew ma jaqblux. Bonġu kbira dal-għodu lil Stefan għalilna hekk. Bonġu.
2: Bonġu ġej Mewteri.
1: Bonġu.
2: Jiena nħobbhom l-annimali, però kultant iġi minn sit il-kelb li jmorru fi shopping mall u jħallum jagħmlu f'kull kantuniera tal-ħanuk.
0: Divert.
2: Bżonnijiet tagħhom.
0: Na vera minn jagħmel hekk.
2: Ta' parsa m'għandunawx. Jaħarbu nkiss inkiss u jispiċċajna d-daf il-ħaddim.
0: Ġo shopping mall
2: għadma. Dak jismu jissejjaħ.
0: Għadma rajta ġo shopping mall. Isma' daqir qed jitlaw li ħafna videos. Qed jitlaw li ħafna videos ta' nies mis-CCTVs. Tani seħallu il-fdalijiet.
1: Bil-zabbuġa ħiġra dik?
0: Le, tal-annimali da kieħor, le, dik għat-tawad. Dik għat.
1: Imma kif dejjem teġi xi ħaġa gravi tkun bil-zabbuġa?
0: Iva naf, bħalissa asnu, ma nistgħu ta' bħalissa, għal-qulna.
1: Spiċċa bla baħar. Taħmel,
0: kollox. Nkomplu miktar nisa Justin Timberlake, like I love you, babe. Bonġu.
3: Some about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: B.O.B. Hayley Williams, Al, där låter Jamie Terranon på Breakfast of Wexit. Alla det sa, good morning, nispera li en bara ett gjuda tjejfta kom, jag lät ibzaus, en ajmu kommer löftit li anna. Aħna, u daroddu ninsab verament kontent, ma nafxie kontxet nisum ofti tal-ħinilu, e kif nistaw najdu illi tinkompli nkabbar il-ċirku taħbib tijaj minġewa il-komunita tal-stickers tal-World Cup.
1: E
0: kif et nkomplu jieġu n-nis biex jipartu duplikati, mixjin, ta? Mixjin, manna fl-studio.
1: Naslu,
0: naslu, għal-erwiħ. Anton, ejdina, bonġu, Anton.
2: Bonġu.
0: Bo, stenna, stenna, mittix t-istema, Marja Santa, xinu jieġrinna? Erġa.
1: Le, fuq da.
0: Sorry, tajtak il-mikrofon l-ħazin, torti għaj, torti għaj. Ġodak, ġodak, Anton.
2: Bonġu.
0: Ekk, alright, et nisema uħċarek. Mela, ejden naftit, xta, mela, Anton.
2: Jena driver.
0: Driver, u et ti kollezzjon, baqalek l-ħarfti stickers, u ġvera?
2: Ujju, l-ħarfti, dattin iktif, ma t-lek nafsja.
0: Diġa għandek wieħed.
1: Diġa għat wieħed.
2: Ija,
0: ija. U duplikati. Duplikati għandu torri, torri. Ġifieri, sissa ma niskola li tqajt, ħadd ma kellu daqshekk. Amazing, jew amazing. Nispera li qed tuppjaċir Anton. Ma nafx forsi tħeġġeġ in-nies biex jiġu wkoll ipartu forsi xi darba naqgħad dal-album.
1: Miskin jieħu pjaċir! Ħallejtu xi nofsi għafu qargu bdegħu!
0: Veru qasindu ngħid, kien qiegħed m'għawweġ fuq il-mejda jparta tiskużani, ta?
2: Issa l-mejda magħmul għalik, mhux.
0: Vera, x'baxxa! Jew baxxa! Skużani!
1: Well played, Anton, well played.
0: Ġibni lek siġġusa biex joqgħod ippartat. Għax oħra, jiena nkun għaddej bil-programm meta nkun minħaġa l-oħra.
1: Għax irid laħam kollox, dik
0: il-maġġor parti tax-xogħol fejn jidħol stickers jagħmlu min jiġi partat. Sewwa, imma iva, grazzi ħafna, qed tieħu pjaċirki. Esperjenza, u nofrulek it-te, nofrulek il-kafe.
2: Tawx differenza milli fit-toro fis-sens tal-awġew.
0: Mhux vera.
1: Għax hawnhekk blejsi tieħu r-ruħ.
0: Donuts, għandna ġabilna Joseph Katkuti dal-għodu għax kien qiegħed hawnhekk, mhu ġabilna donuts. Pjaċiru, pjaċir.
1: Kemm ikun kwiet u wara l-kwinti. Fuq il-radio jagħmel l-arja.
2: Ma rajtux 3 sekondi bil-qedejn, ħin kollu jimmolla u jdur
0: jaqra.

0: Script Menan di Arena għal Dalodu kif jabżod disa nibdew laħar sija tana flimkien għal Dalodu u nibdew għabil qawi, nibdew għabil kbir, e kif naslu għal din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku, palissa edin namlu il-qualifiers sewa bit-ċans li xaħatten barra immur il-Monza Grand Prix. Ovvjament, inti u xaħat tiħor, plus se kollox inklus sewa, ġifir għandek flights, għandek accommodation u ovvjament il-passes u koll.
0: Ekku, l-weekend, ħieħ, ħatkunu t-istaw.
3: Xipieċi.
0: Taraw,
2: tajba. L-ewel pass u għal tibatunna Monza fuq 9900897 ħurdi bħala l-kjutu koll, imbat li ħajġiwa nażu ġaħta trendim u indaħlu biex u wieġeb 60 sekonda.
0: Ekku, sissa kanna żewġ min-nies illi rnexxi l-hom iwieġbu 9 risposti tajbin.
2: Luke u Bettina tnejli huma.
0: Jekk inti rnexxi lek twieġeb iktar minn 9 f'dak il-każ inti tkun qiegħed
2: fil-quċċata.
0: Ebgħu nisa 9900897 ħanodok Monza.
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms see bay.com.mt. Bay.

0: Aldo Lodo, a barson kem nuhbi ċirnejt, xabuzi, għif id-dessa u 14, bħalissa għall-erba, flodu bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Komplu batulna 9900897 għanna kollox miftuħ il-linja tagħna.
1: Għal-minna u fitiħor xaħati 20 xortiħ fil-kompetizzjoni tagħna. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the week with the

0: Da sejta throwback man Sonic Bonjuk birat feel so good what Jamie Terran Wayne menar Wayne al dalodo on Bay
1: ecco,
0: breakfast
1: Bonjuk
0: naslu Aldi
2: 897 Bay getting you to the F1 in Monza.
1: In fact, we're going to play the qualifiers sewa u għet nipravawn ndaħlu innis fil-finali. Għanna l-scoreboard u d-dimna palissa it-nej fil-qċata it-nej għandhom 9 punti.
0: Naraw jekk Jake jirnexilux illum jikkompeti jissilet jirbaħ u jwieġeb iktar minn 9 soqsijiet. Jake, bonġu!
3: Bonġu!
0: Kif inti? All right.
1: Da għada għabad nifomu għawi.
0: Tazel illi tisma lilna ġifiri.
3: Għanna ħammis tijat tri u tfajt għat nisma lilek.
0: Wow!
1: Xunur gbir.
0: Ma minn jgħat palissa iktar?
3: Għommi u mistiri u tfajla.
0: Isma, tistani dunna bonġut li tal-kolla kamintom, l-erbali jintom?
3: Waqaf miex
1: għaliex jintuża id-DRS.
3: Biex jaqdu xa overtaking.
1: L-ogħla montanja fid-dinja hi?
3: Everest.
1: Min ikanta Blinding Lights?
3: Ma nafx, pass.
1: Biex jindikaw li bdiet it-tellieqa?
3: Bil-light ħodur.
1: Kemm għandha saqajn brimba?
3: Sitta.
1: Min ikanta Bad Habits?
3: Ma nafx.
1: Min rebaħ il-kampjonat tal-F1 fis-sena 2025?
3: Norris.
1: Min kanta This Is What You Came For?
3: Pass.
1: Kemm il-xar għandu 21 ġurnata?
0: Marnex il-nix. Memx ta'
1: menġek. Kienet seba.
0: Ekku.
1: Imma proset kbira, għax, anki għabadni l-istress għalik.
0: Veru.
1: Proset, Jake, ġibt erba tajbin.
0: Ekku. Proset ċorta wahda, Jake, ovvjament, ma jirnex il-nix, għatem Bettina u Luke. Fil-qċata.
1: Isma himma fl-ħar mill-ħar inti għad Norway.
0: Veru hi.
1: Jiena ndifhomu qawwi nix qiegħdem magħkom għalkemm ma nafkomx.
0: U tnejn l-oħra qegħdin fuq qudiem bħalissa xorta qegħdin ixkur bħalissa. Ġifieri qiegħed aħjar minnhom tibża ġej. Faqalna bonġu Jake, l-ikbar bonġu possibbli minn Norway.
3: Bonġu!
0: Tant kienet kbira l-istemat minn Malta qed jgħidu. Bonġu!
2: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Miley Cyrus, Flowers, allt annat och kaffe, så det är en av Bonjour, Bira, Barra, Jamie Terren, Wayne, menar Wayne, on Bay Breakfast, som allt bidrar kan rockna jadida, rockna veramente sabiha, har typ där cirkulerna till att leta.
1: Ecco.
0: Och honestament, la erregiande l'opportunità e l'insieme Malcolm da che leggiare al birra
1: rockna positiva ecco jak dallo da forse omtuna reg din alikom
0: Daniel quote of the day ma Sherilyn McKay min mash mini hat induna mini min TikTok bonjour
2: quote of the day ma Sherilyn McKay tlaqna Sheryl
3: il quote tal-lum huwa dan Hop was lil-minu aziz għalik. Għax ħabta u sabta jista' iħallik. Il-kelma nħobbok għajt ta' spiċ, ara it-tajjeb dik il-persuna u mhux il-ħażin biss.
1: Emmi, quote sabiħa.
2: Quote of the day ma Sheryl and McKay.
0: Sheryl, grazzi kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak minn qalbi din ħanna bdew namluha ta' kull nhar ta' tlieta.
1: Iwa, grazzi Sheryl.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, għal dal-għodu ġejmi terren uwejn għawnek minar uwejn on Bay Breakfast.
1: Illum minar uwejn.
0: Bonġu, kbira, aħna nkunu maqom, kmini, kmini, fil-għodu għada bħal dejjem, sitta sal-axra, namlu l-missigla terren mamma ċefaj. Laqna,
1: nispiċċaw bit-tajjeb.
0: Kanta uwers umana ta' ħampu kem tifilħu. Zvugaw.
1: Ejja.

0: Drive home with Ryan and Gayle.
1: Jina mort il-bahar għall-ewwel darba u serquli l-flip-flop.
2: Jew tad-detta kienu kolla?
1: Normali u sens.
2: L-ewwel qed iċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk xi ħaġa
1: f'ħolla. Xi ħares tefgħu marketplace biċċa flip-flop roża.
2: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
3: With Satariano, Coca-Cola. And Twisties. Weekdays, 3 till 7.
0: On Bay Weather.
4: Mamma mia, x-tempanna mbarra dal-lodu, parzialment imsaħħa bizda temperatura li għanda tinħas da' 32 flola taħħallu. Mamma mia. Apparti minn hekk lejla tinżel għal 21, briħ li ser ikun qed ivarja xi ftit xejn iżda minn forza 2 sa forza 3. Illum ġurnata oħra juvi index ta' 10 ara li taħsiblu għal ftit ta' samluk illum. Bonjour.
3: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.
5: This is me. This is me. Water's watered down. In this town's dark.

ġeni dikienet Dracula fuq bejju. Jekk hemm kelma Maltija li toġobni mill-vokabolarju kollu, żgur mhux forsi hija l-kelma festa. Tista' tgħid il-weekend li għadda kien vera fejn ftaħna l-istaġun tal-festi, kellek ħalaxa ħal tarxin u anke gwarda manġa, u dan il-weekend ukoll inkomplu b'aktar festi, ħajkollok il-Fontana, ħaż-żebbuċ u anke l-Marsa li jiċċelebraw il-festi tagħhom. Jiġifieri għal dawn in-nies ta' dawn il-lokalitajiet awguri kbira għal-festi tagħhom u apparti minn hekk ukoll għamilt triċerka biex nara meta issa jmiss il-festa pubblika li jmiss. U skoprejt li ser kun dan ix-xahar stess hemm fid-29 ta' Ġunju ħadd iġi vera tajba għax ser kun qed ifisser long weekend għax din il-festa ta' fuq

Greedy ta Tate McRae. Be olġemali għaddiet palma kontet nsemmil kon ħafna drabi e konti għatim siper ġewa il-pajis tal-Kirgistan. Hemm post li dan huwa imdawwad ħafna u ħafna montanju. Ovvjament waħda mill-excursions tagħna għadna bil-fors irridu morru nagħmlu fitta hike e f'waħda minn dawn il-muntanji biex napprezzaw ftit aktar in-natura ta' dan il-pajjiż. Insomma, morna għamilniha din il-hike għalkemm xi ħaġa li indunajt hija kemm għandi bżonn nagħmel ħafna aktar eżerċizzju. Meta kont qed ngħidlek, kont qed nipprova nitlaw nimxi fuq din il-muntanja ma kienx qed jinnexxieli, in-nifs ma kienx qed iwassal. Tant indunajt b'din il-biċċa ta' xogħol li kien hemm wieħed minn tal-lokal li dan għaddina bi żbrixxek. Isni kont qed inħossni f'tidrija tal-Formula 1 u għaddini gas dawn. Hemmhekk fejn għad tandi vera żonn jieħu il-ġim bis-serjetà kollha.

Ma di Kinet, Material Lover, ta' Sienna Spyro fuq Bejo u jina nfakrek li dan il-weekend sarkuna tirġa jirtorna xejn ħlif Club Culture. Ħafna DJs lokali li naqdu miegħek fosthom mid-disa l-qudiem ikollok Isaac, ikollok il-Gabby, Zrinz, ikollok District ma' LPM u apparti minn hekk għall-ewwel darba wkoll nista' nħabbar.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated for 87 Bash, kollaborazzjoni dik u għada, literalment għada, għasirit nemmena, ser tkun qed tibda edizzjoni oħra tal-World Cup. L-ewwel logħba li ser tkun qed tintlab ġewwa il-Messiku, il-Messiku kontra South Africa, biex imbagħad fl-aħħar tax-xahar naraw liema pajjiż ser ikun qed jieħu miegħu il-World Cup id-dar.

Just the way you are, David Guetta remix ta Milky fuq Bay u jidher li għadu kemm joħroġ feature ġdid minnaħa ta' Instagram li bażikament hija xi ħaġa li ħafna nies kienu qegħdin jistaqsu għalija u fl-aħħar tawilna hija li jirna xilek tirripożizzjona il-posts tiegħek fuq il-wall. Jiġifieri jekk kien ngħidu li kunt fajt post ilu ħafna li dan ir-ritratt vera jogħġbok u tixtieq li jidher fuq quddiem net dan tista' taqbdu u titfgħu fuq in-naħa ta' fuq. Naħseb feature li ħajkun qed ibiddel il-mod ta' kif jaħdem Instagram u xi ħaġa li fl-aħħar irna xilhom jisimgħu u implementaw għal ħafna fans ta' Instagram.

Don't worry, 37 Bay, il gbira ta Mabel, ka Don't Call Me Up, u stay tuned inti. Narit nejde Jay, u Bay Breakfast, ma Jamie, Taryn, u Wayne, għal iġdawk, ser rikwet jamlu announcement enormi. Sek inti specialment, tħob ħafna l-comedians, tħob ħafna l-comedy shows, mela l-lura importanti ħafna li tisma Bay Breakfast, iktar tard matul din il-ġimgħa u b'mod partikolari n-narit nejli ġej. Għaliex hemmhekk se inkun qed nagħtuk id-dettalji kollha li inti għandek bżonn għaliex dan ser ikun event partikolari li ma tistax titilfu. Daqshekk biss nista' ngħid għalissa għaliex diġà tnarhom ħarsu li blikraħ minn ġottija sewwa palissa. Imma stay tuned!

Dawli għamdu remake ta' waħda mill-ikbar suċessi ta' kull żmien Bieber Rexha Faithless li kienet New Religion fejn nhar is-seven bejju mejn wara li kellhom Apple event ukoll l-ewwel wieħed għal-din is-sena fejn tħabbar ukoll is-software il-ġdid li għandna nistennew f'Settembru li ġej dak joroġ bod uffiċjali Settembru Ottubru għadhom ma tawx data eżatt però intix derlek mill-updates li taw is-saċ il-major upgrade jidher li ser ikun f'dak li għandu x'jaqsam ma Siri ukoll fejn ser ikun qed jagħtu daqsxejn ta' challenge ikbar il-ChatGPT ukoll ovvjament ma tantx qed jieħdu pjaċir Apple li jaraw li ħafna nies qegħdin jużaw ChatGPT allura b'xi mod iridu jaraw ser jivvintaw huma u bil-mod il-mod qegħdin jersqu viċin tiegħu ukoll għaliex b'dan l-updates li ser ikunna Siri ser ikun naqra iktar intelligenti ser ikun jista' qedina aktar għajnuna f'dak l-affarijiet li jkollna bżonn ukoll jiġifieri nemmen li ser ikun update tajjeb. Apparti minn hekk jidher li l-applications ser jibdew jilloadjaw naqra iktar fast, apparti minn hekk bidlu naqra d-design ukoll ta' xi apps minn tagħhom għaliex kultant jagħmlu dik in-naqra żgħira ġeb ukoll ta' tal-li jbidlu dik in-naqra żgħira design tiskanta kemm idumu jitkellmu dwarha wkoll ma' msomma għal minn uffissat fuq Apple b'kull ħaġa nieħdu pjaċir biha. Sewwa, però inti x'derlek minn dak l-event u minn dak kollu li ħabbru oġbok jew kellha forsi stennejt xi ħaġa differenti wkoll. Ibgħatli naqra WhatsApp ejja.

Palissawa bejs ta' Forti Olivia Rodrigo dikka Drop Dead u għada mill-ikbar rumors li tibqa dejja jadwar min ser jagħmel il-parti wkoll ta' James Bond li jmissna spinna din ikbar sentej għaddejjin kulħadd jispekula jfajjar l-ismijiet u qed mill-iktar nies li kienu mal-favoriti li jkun James Bond li jmiss u qabeda jsemmih kien Idris Elba li mandu bżonn l-ebda introduzzjoni u qed mill-aqwa atturi però dal-aħħar kombinazzjoni l-bieraħ intervistaw hu qal li l-parti ta' James Bond żgur mhijiex ser tkun fideh qal li tipo laqqas biss jemmen fih innifsu li kapaċi jagħmel dik il-parti u qal laqqas kieku joffruhielu mu ser jaċċettaj, jiġifieri hemmhekk is wet jagħlaq kompletament ir-rumors li ser ikwet jagħmel il-parti ta' James Bond u però l-kurzita li tibqa' dejja ovvjament min jista' jkun li ser jagħmel il-parti tiegħu u anki tal-Bond Girl li jmiss għaliex ħafna din jgħidu li l-parti tal-Bond Girl mbagħad ser tkun Sydney Sweeney li ovvjament kulħadd jaf min hu wkoll din u dal-aħħar film qed tagħmel ħafna films ukoll jiġu ma tiġbi bilek tispiċċa tkun hi l-Bond Girl li jmiss. Ma nafx, inti kellek tagħżel.

0: Din il-ġimgħa Taylor Swift, I knew it, I knew you. U ħajr nitkellmu daqsxejn dwar din, you know inti.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Jien ikbar kompetizzjoni li għandna dejja bħalissa ċans tiegħek li inti u xi ħadd minn sħabek mhux tajta qegħdin. Tmorru biex taraw it-tiġrija tal-ġen tal-Formula 1 f'Monza. Bil-flights, accommodation u anki tickets biex ovvjament titlu taraw it-tiġrija iktar ħaġa importanti, però dak kollu jista' wkunu tiegħek kompreta hemm xejn kuljum waqt bej breakfast li qed nagħmlu li kuljum ġejmi tarnu wejn qed injgħidulek biex inti tibgħat il-kelma Monza fuq 9-9-0-8-97. Imbagħad qed jażlu xi ħadd qed trendem u jekk inti tintażel se ikollok 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1. U jekk inti rnexxielek tagħmel hekk, dak li in stess ser tgħaddi għall-finali u jekk kulik l-iktar wieħed anzi li twieġeb mistoqsijiet tajbin tal-aħħar tax-xahar, isma' daqsxejn din, ser terbaħ dak li hi stess il-flight, l-accommodation u anki il-biljetti biex tidħol għal dik il-logħba tal-Formula 1. Good luck! Għalissa, però isma' daqsxejn ġara llum.
2: Mela, fakrek naqra kif taħdem li sewa għandek 60 sekonda, ħans qasek mistoqsijiet, u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tiegħek tajjeb.
3: Tajjeb.
4: Taħseb li nixxielek tagħmel iktar minn disa?
3: Nisperaw.
4: Tlaqna wejn? Tlaqna. Good luck. Min il-kantanta ta' Bad Guy?
3: Billie Eilish.
4: Flim grad Celsius jifriża l-ilma?
3: Zero.
4: Xi tfisser F1?
3: Formula 1.
4: X'numru juża Lewis Hamilton?
3: 6.
4: Min kanta anti-hero?
3: Anti-hero manaf.
4: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
3: The Grid.
4: Belt kapitali tal-Italja?
3: Roma.
4: Min kanta levitating?
3: Levitating
4: Jolipa. Jilħaq jgħad il-ħin, kamer naċċa namlu terin?
2: Disa.
4: Disa u kol! Dak imissa l-edha fuq qoddimu kol!
1: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt.

0: Jisema Love Me Not fuq ejda nisema mbejgi vidu u 3:12 minuta da għonu f-sinar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon ejġajna miak, Rajnu Gejla unek.
1: Happy Wednesday.
0: Happy Wednesday. Li ejdula?
1: Hump day.
0: Hump day ejdula.
1: Hump day.
0: Allura kej, kif net il-ġurnata tijak palissa? On a Wednesday.
1: Efimni. Not bad. Could be better, but not bad. Tijak?
0: Jena ejna ejdu li daċċej, bizzju kol kelli l-issin tal-karotza. Taqma li xi darba ġibil le tajjeb mor, tajjeb ma dejjem immur tajjeb, ta' it-test imbagħad dejjem inġaħġaħa.
1: Dejjem
0: kun hemm xi mistake ula wil hemm.
1: Forsi taf x'kif.
0: Forsi hija, forsi xi darba ngħaddiha din.
1: Mqarriq sal-birthday li ġej.
0: Toma li t-sena jena l-ħara sal-birthday li ġej. Biex inaddija li kukol xi darba mmur wa x-xew, hekk mhux ti.
1: Kux ipjaċi.
0: Dik ix-xewqa tiegħi.
1: Nimu break mill-insuq.
0: Ejja, xewqa ma xewqa, nittama li tiġi realtà.

0: Fakna kwis fis-sajf di għandna nofs il-ġimgħa wkoll tajla water fuq għidna nisimgħu bej Rajnu Gejla hawnhekk u kif din semmi s-sajf għandna daqsxejn ta' giveaway ħelwa għas-sajf għalik. Kara x'inhu ġej.
1: Dil giveaway perfetta għas-sajf jekk għandek bżonn naqa' ta' break. L-informazzjoni qiegħda kollha fuq is-socials imma isma' di. Inti tista' tirbaħ one night stay għal żewġ min-nies ġewwa il-Voco Hotel ġifieri ġewwa San Ġiljan. Ovvjament aħna mhux just l-stay, għandkom il-breakfast parking, u mbagħad ikollkom ukoll aċċess għal pool, rooftop pool, ikollhom l-spa, fitness center, meqa minn kollox. Kulma għandkom tagħmlu hija tidħol issa fis-socials jew kellha meta jkollkom ċans u segwu l-instructions tal-post. Verament sempliċi kemm tagħmlu naqa follow, like. U tittegjaw l-ġi ħabiba jew partner jew il-raġel jew il-mara. Il-winner għajn tażel fi 17 ta' Ġunju, iġifieri id-dumux ma taħsbuha.
0: Ekku, aktar informazzjoni passold kemm tidħol fuq is-socials tagħna 897 Bay Official. Hija giveaway mhux li titlifa one night stay ġewwa il-Vogue, bażikament faċċata tagħna. Inkomplu Sabrina Carpenter Espresso fuq Bay.

0: Waħda mill-ġodda ta' Chemical Brothers Q-Tip jisima Go, Ryan Ogejla unek.
1: Ġodda, ġina fil-playlist tagħna sewa diska ħarġet 2015.
0: Ejla da' xejdi.
1: Lele, ila, imma tiskanta il-saħħa ta' trends u ta' films. Dina, basically, da' użawa fil-film li għatlek jien li werwidni.
0: Fakkarni fik, id-diska.
1: Eżat, jismu Apex, jgħat fuq Netflix. Parental advisory importanti ħafna. U minnem, reġat bdiet.
0: Ġit viral,
1: ekku. 2015 ġifiri jilu ħafna li ħarġet imma. Le, hija diska tajba li tqajmek definitely.
0: Ħafna.
1: Isma tara fil-film hija vera fitting ukoll għall-film.
0: Wara li tisma' id-diska, ma tħajrekx terġa' tibdieda l-film u terġa' tara.
1: Għax xejn, jiena kont sibtek li ma tħajjerx tmur

0: Aħdem il-ġodda tiegħu, tiegħu. Justin Bieber jisimha Speed Demon. Rajnu Gejla hawnhekk, good afternoon kbira lil kull ħadd qed jismana
1: bħalissa. Good afternoon.
0: Good afternoon. Jiena ħanejglek jiena dan l-aħħar ma nafx hekk waħdu wkoll li Lacey qed nagħmlu diġà 19 grad. 19 grad qed nagħmlu, sa ma nafx hekk waħda mas-sħana li qed inħoss inkredibbli, jiena kull darba l-bieraħ ħanqabad ngħidilhom in-nies għax tajjeb li jkunu jafu. Il-bira bdejt innaqqas Lacey u tigli rajja x'hawn il-kesħa u l-kesħa u għallini. 25 grad ta' Lacey.
1: Oh,
0: u jagħtu 30 grad Celsius gejl, sħana inkredibbli hemm minn barra. Lili, hemm barra hemm jagħtu 30 grad tu tinħass.
1: Ma jiena iwe ġew naħbna sinuses Lacey. Għandek problema.
0: Il-bes ġaketta, jek inti diħla ġuħs
1: il-bes. Il-sajnis iz-mamniri ħan il-bes ġaketta.
0: Ifa, laf, imma jek
1: il-bes. Lema daf, ma tifimx.
0: X'nagħmel imbagħad ukoll jiġifieri fil-proċess.
1: Ifa, ifa. Dikki, dikki relazzjoni tagħna, nbagħtu flimkien.

0: I'm Ekshmin MD, Biberexa Faithless, is my new religion, Ryan Ogela unek, u jekk inti fan gbir tal-Formula 1 għanna kompetizzjoni gbira għali, kara xinu ġej.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Jekk inti fan tal-Formula 1 jew forsi ta' fil-ġaħat li fan ta' Kim Kardashian, għax hemmhekk sar tkun apparently.
0: Iva, iva, ekko, ħabba Lewis Hamilton.
2: Eżatti, eżatti. Aħna din mhux aħna insomma, l-breakfast ġejmi terin u anka wejn għadhom qegħdin jilagħbu l-kompetizzjoni Monza fejn ħajrebħu lil-ġaħat biljetti accommodation. Kollox insomma, so what night?
0: Ekku, kollox inkluż.
2: Included, anka flights, kollox included. Kull mandkom tagħmlu ovvjament tisimgħu lilhom meta jiftħu l-queue to message intom tibgħatu Monza, ġifieri mhux aħna din nilabuha, ġifieri huma, u mbagħad jaqbdu l-ġaħat trendim u għandkom 60 seconds twieġbu mistoqsijiet. Trivia question sewa, ġifieri naqra fuq naqra minn kollox kien hemm. So ibqgħu isimgħu u terġa' tirritornata.
0: Ekku, grazzi kbir għall-Wayserve Burger King, Solpadin, Enemalta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka Mi Direct. Dan għodu ma daħlu l-ħadd fil-lista tal-finalisti tagħna imma l-bieraħ daħlu lil-Bettina sma' waħda.
3: Mela, fakrek naqra kif taħdem di sewa għandek 60 sekonda, ħansaqsek mistoqsijiet u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tiegħek tajjeb.
4: Tajjeb.
5: Taħseb li nixxielek tagħmel iktar minn disa?
4: Nisperaw.
5: Tlaqna wejn? Tlaqna. Good luck. Min il kantanta ta' Bad Guy?
4: Billie Eilish.
5: Flim grad Celsius jifriża l-ilma?
4: Zero.
5: Sit fisser F1?
4: Formula 1.
5: X'numru juża Lewis Hamilton?
4: Six.
5: Min kanta anti-hero?
4: Anti-hero manaf.
5: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
4: The grid.
5: The Belt kapitali tal-Italja?
4: Roma.
5: Min kanta levitating?
4: Levitating
5: Dua Lipa. Jilħaq jgħad il-ħin, kamer naċċa namlu terin?
2: Disa.
5: Disa u kol! Dak jibissa l-edha fuq uddimu kol!
1: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, jisima Blessings, rajnu gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, u jina kondet naqsam li għaw artist jew karattru popolari ħafna li ġi klassifikat pala alien mil-kittib tijaw.
0: Mil-kittib stess.
1: From the writer. Tafa li ma, jien ħorta ngħid attur, jinta karattru ma huwa attur ukoll il-verità.
0: Kara min, naf, taf li m'għandix idea x'inti għad li klassifikat bħala alien, so jien sandi kurzitax, m'għandix li x'kien idea għal min qed tirreferi.
1: Ovvjament, nemmen xew le hija conversation oħra sewwa, imma mid-dehra Mr. Bean
0: okay.
1: Sewwa huwa classified bħala alien. Mr. Bean aħna ħafna nies kibru miegħu ma' Mr. Bean.
0: Hix karattru dak.
1: Mid-dehra dana ovvjament kif tgħid rumors insomma u lajiet eżatti. Għax dana aħna dejjem naraw Mr. Bean jaqa' mis-sema sewwa.
0: Dej, mela kif da?
1: Mela jaqa' mis-sema. Li diġà hija stramba għalfej jaqa' mis-sema Mr. Bean.
0: Għaliex xogħol minn fejn ġejda.
1: Dejjem bl-istess ħwejjeġ.
0: Hija, vera.
1: U jisu l-mitluf, jisu ma jafx jiex ġo dinja ma n-nis.
0: Għax weirdu, ekku, għax u.
1: U jifakajni fxaħat, ġifiri jina.
0: Min ifakrek da. Nittama l-mux tal-faċċa ta' tijak ta', nittama. Imma vera weird, imma taħseb fuqa.
1: Imma, ekk qed jgħidu li ġi klassifikat bħal alien anke mill-kittib tiegħu, ġifiri. Ma nafx, jina qatt ma ħsib ta' daqshekk deep għal fejn waqa' mis-sema, eċċetera, jina dejjem sibta bħala l-iskit tipo, ma nafx, inti x'taħseb li tasnow jekk taqbilx b'din ħaġa li naqilli Mr. Bean huwa alien.
0: Ekku, 9900897.
2: Ryan and Gale, 3 till 7, with Twisties, Bay.

0: Kellani u għaxer flimkien should never fuqidna nisem bi għal 5 minuti dawar nofsenar. Good afternoon, bira l-kulħat li għet jismara palissa.
1: Good afternoon, jumejn uħra. Il-lum l-għet t-ġinajt good luck bira se għal dawk li bdew l-eżamijiet.
0: Iva.
1: Ċa il-lum li bdew, verta ton il-versa il-lum li bdew u anka il-Junior College.
0: U kol, good luck bira.
1: Għanda il-Junior College. So good luck bira.
0: Laħħal sport.
1: Għal dawk li l-essew low level, ħaj l-essew low levels?
0: L-essew low levels, diġa.
1: Diġa?
0: Għaddew, yes, yes.
1: Biexi, minna għal dawk l-essew low levels, skużawni ma naqra ila malija. Ġovanni Kurmi, ħajer secondary għandhom l-open day pitata tiġi il-ġimgħa 12 ta' ġunju mid-disa' un-nof sal-offsinar u mill-ħamsa sa' 8 li jina nħoss li vera utli dil-ġurnata, speċjalment jekk forsi għadek ma tafx titgħażel. Suġġetti, eccetera, anka biex iddur il-campus, intaqa' ma' teachers, hekk tiffamiljarizza naqa' ruħek, so jiena nirrakkomanda ħafna li tmorru s'hemmhekk fit-12 ta' Ġunju.
0: Ekku, tiftaħlek ħafna opportunitajiet differenti fir mhux li titli fadi. Biex inkomplu, Alex Warren jisima' Ordinary fuq bejjel 5 u 10.

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, fuq Ejdan Isem Bej, Rajnu Gejla, unek għal-ħamsa u kwart ta' Warn of Senar.
1: Good afternoon kbira l-kulħat u naf li għadet bdal World Cup. Imma għandi xi ħaġa u ħajkolli naqlaħam fuq l-istonku.
0: Ma meta tgħid taqlaħħa fuq l-istonku jiġri x'in qala żatt.
1: Hemm regola li jiena verament iddejjaqni u li hija r-regola tal-offside. Għalfejn jeżisti l-offside.
0: Le, hemm regola partikolari għax inti jekk inti taqbeż ċertu plejers tal-oħrajn tal-oppost.
1: Le, ma naqbiex magħha u din inkomplik tal-fuq aktar tard għax. Għandi bżonn nikkalma fuqha imma jiena l-offside idejjaqni u għalija xi ħaġa bla sens u hemm oħra wkoll ġi li taqbad il-ballun bidejk biżball. Ebda' sek biżball billi qabdu bidejk.
0: Jekk futbol hux il-fieri, jekk futbol
1: jiġi. Qabdu biżball, inti qatt ma taqbadhom biżball l-affarijiet bidejk.
0: Dak basket, jekk inti għandek basketball iva taqbad il-ballun, imma futbol le ma tistax tixxu.
1: Ma jimux għall-isport it-night, qatt ma jiena ftajt ija dik it-tatta mixtieqa eżempju, x'nagħmel? Inti aħlek il-ħabs?
0: X'għandux jaqsam. Il-futbol bħal taqbad bizbal.
1: Jiena għalija l-offside u rajt u taqbad il-ballun bidejk bizbal fil-futbol għanda tiġi maħfura. Ja, għala għajnejk, coach, referee, whatever. Let me know.
0: Coach.
1: Let me know jekk taqbel miegħi. Jekk inti kien tal-futbol speċjalment per żistatejni naqa 99000897.
2: I love the throwbacks.
3: Back to the old school.
2: Throwback classic.
3: Unbay.

0: Kings of Leon, Use Somebody för 897 Bay, throwback enorm jal 25 ta' warna f'senar.
1: Good afternoon il-kulħat u għada kifat tibda il-World Cup, sewa.
0: Ekku, għada.
1: U jiena deċidejt li għalija il-regola tal-offside għandhom il-ħuwa. Bla sens.
0: Miex bla sens.
1: Bla sens. Ġifiri, mela sewa jiena. ċili najt lop, ċili taħħan.
0: Le, għax bellaħni, u namil lawet ċi, ċi kultan, tibda ħi ċi għettejt, għiex, għettejt. Min fej rixta
1: di? ċina, dalba rajt loba sewa, fejn kienem player għamil gowl u maddulu ux għaxin offside. Min jaf kem ħadem tali, dak mux pali u pali, ta' jmur il-ġim darba fġima. Min jaf kem jitrejni għaw dal-players, mela referi ma jarax, jew.
0: Lek għax jara referi, għax u għabesser il-linja meta ma naf kif għalim
1: f-femile. Le, il-linja għabesser referi, dal-li maddulu ux.
0: Eh, jek offside, offside, għaj, li t-taċċet tal-fat, li din il-loba t-tlab, il-futbol
1: għak t-tlab.
0: Ekkej dilom, ekkej dilom l-kkanijiet kollha jirbiljet jisimgħuna bħalli sejdilhom u hija futbol mhux laqgħaloba friendly. Jien ma naqbilx miegħek laqas xejn. Min tix qed titkellem sew hawn. Offside, offside. Min tix
1: titkellem sew.
0: Għaliex qed toħodha ħażira bi kbir, għala dan. U di tal-idea x'int qed jekk jaqbdu bidejk il-ballu.
1: Mela għax batilna Andrew. Naħseb gejl tolqot il-ballum bidek li tajt iva hele mhux taqbdu mhux bħall-handball eħe sewwa intu fimtni. Meta tul-ballum bidejhom mhux biżball għajma.
0: Ma
1: tġobnix, le, għalija mhux sew, jiena ma nafx imma nkellem il-association.
0: Le, il-FIFA, kellem il-UEFA.
1: Inkellem il-UEFA jew il-FIFA.
0: Għalija
1: mill-meeting hawnhekk il-bejju niġu hawnhekk l-istudio. I mean ma nafx. Ma għandu għalilna imma tal-offside m'għandix raġuni kien hemm. Ħafna applikazzjonijiet negattivi tneħħi l-offside. L-logħba tiġi aktar iktar slow u defensiv.
0: Proset Andrew, proset, mhux tikija, ekku eh.
1: Ma nafx issa.
0: Ma nafx issa mekk hemmhekk. Tħallt li f'dipartiment li ma nkunx naf biha jien.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

0: Chaperone Pink Pony Club for Aidan is on. We are sitting seen this a minute to Filashia, Rhino Gela.
1: Good
0: evening. Asnaf, good afternoon.
1: Good afternoon. Don't watch that about me, I read about one. Li qed naqbad miegħek fuq il-poking.
0: Oh, għax poking hekk tfisser gejl, go poking fisser li tiflirtja, mhux hekk qed tfisser, mhux hemmhekk, mhux hekk tibqa' tfisser.
1: Għax jiena dalgħodu lil Ryan tfajtlu poke, għax il-ħabib tiegħi fakkarni li għall-poking għad tiżisti. U għatara xi ħlew, tfajtlu poke, ma jibda' sejk għad qotta ġibhom
0: il-poke. Imma waħda wara l-oħra n-nies għaluna taqbad miegħek qiegħda u mista' ċieħu.
1: Minix qed naqbad miegħu rajt, laqgħi ma ngerfxux u ma nnamlux. I don't. Le, jina Ryan.
0: Mara bizzewġa u.
1: Ewlen, isek hija u.
0: Le, ekko, le. Ma poking għek tfisser, ma naħseb.
1: Ma jina mux għek tfissira.
0: Isma, del poking naħseb, ħana għat il-ċevejt jir. Le, ma tanċ kont nirċivi poking, iktar minn sħabi s-soldu tal-skola u għek jivi poking.
1: Jina.
0: Kont il-ċe, kun onesta,
1: għek. Iva, tom.
0: Kont il-ċe.
1: Ma jina għabel kienna MSN.
0: MSN
1: nisfaw il-rings like jikollok l-screen jitċaqla u dal-affarijiet
0: Dejja
1: Dak kienu sinjal ta' fler
0: Tider li għandek xie stejjer Tider li għaddejt minn xie situazzjoniet O kekuta

0: Dermot Kennedy, il-favorita ta' Gail Dean tħobba wis Turnstile fuq ejna nisew imbeha 6:10 ta' filgħaxija. Good evening.
1: Good evening lil kulħadd.
0: Li qed jismana bħalissa.
1: Asħat hemmen xi ħadd lokali qed nirreferi għal Sara Bonnici. Iva, Sara Bonnici ħad toħroġ diska ġdida għadha kif mhux diska, sorry, album.
0: Ekku, debut album tagħha.
1: Għadha kif tagħmel announcement jismu Something I Had to Lose.
0: Wow. Okay.
1: Ħaj joħroġ 29 June ġifier dax-xar apparti il-birthday.
0: Yes.
1: Sara wkoll, Sara Bonnici ħad toħroġ ukoll debut album tagħha.
0: Taħsad Sara Bonnici, taħsad.
1: Il-visual vera sabiħ.
0: Ħafna rajt ir-ritratt ukoll, amazing.
1: Aktar informazzjoni wkoll fuq is-socials tal-bej jekk tixtieq tara l-visual tagħha. Vera sabiħ, su renaissance, jekk xi ħaġa xi arti.
0: Arti.
1: Verament sabiħa, bravissima. Ukoll miktub, l-album tagħha miktub ukoll ma' Matthew James Borch u anke Edward Abela.
0: Proset kbira, proset.
1: So excited ħafna aħna biex jasal it-29th. Ġum.
0: Kruż da kbira jifir biex nisimaw dawk l-ewwel.
1: Artisti lokali li
0: ibqgħu belħu.

0: The Hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Jekti xtieq terbaħ custom cup sewa tal-bay breakfast, ovvjament grazzi għal Nescafe. Kull m'għandek tagħmel huwa
2: li tibatilna dik id-diska biex tlilna sewwa l-bay breakfast tibatilhom dik id-diska partikolari your favorite top tune fuq 99 000 897. Bħalissa tiegħi pereżempju tfajta ftit minutilu Satisfy Calvin Harris Jazz. Jekk inti hemm xi diska partikolari li togħġbok ta' vera, ibatilhom waħda fuq WhatsApp fuq 99 000 897. U kif qaltilna Gail, inti tidħol fiċ-ċans li tirbaħ custom bay breakfast Nescafe reusable.
1: Ħaġa reusable, jina jaġbuni reusable għax kemm tuża kemm tit taħsinha toħodha l-barbecue, toħodha l-baħar, ix-xogħol bħall-managħmel jien iġi x-xogħol bil-kafew ta' quddiem joqgħod jgħid għalija.
2: Iva, vera ngħid, vera ngħid. Imma grazzi kbira Nescafe Espresso Concentrate u aktar informazzjoni bay back babe.com.

0: Chemical Brothers, Q-Tip, fuq 97 Base, ma Go, ja second il-bod biex iduqqu s-seba neqsin kwart ta' filaxija. Good evening lil-kulħat li tismana.
1: Hello, kbira l-kulħat.
0: Iva, inti orajt, kolossew, bazzgħamend biex nadu, kem laqtet il-headphones ma' uċċa. Kolossew, gej. Dibux l-ewwel darba li ġrat, l-ekaj, il-fili, dek il-headphones għandek daqxej ta' beef.
1: Kiku għet nir-rekordjaw bħalissa. Ah, snini.
0: Le, le, le, alright, alright. Ma rajt wċċekjek, what nate Kolossew?
1: Ma s-sinna, xidar li baħan ispicċa, noħra xil-bej minna l-sinna jina.
0: Tejiva, ver, tejtjart, uffament, jibaxlu fija mbaħt, nittamlu ma jibaxlu xfija. Għadda, tajb l-insemmu li ħajkunem il-World Cup, naħseb kinti fan kbir tal-futbol, naħseb taf zgur li għadda jibda l-World Cup, l-ewwel logħba ġewwa Mexico, anka United States, anka Canada, u għadda l-ewwel logħba ħassir bejn Mexico u anka South Africa fid-disa ta' bil-lejl. Għandi kużda kbira, specialment ukoll li ovvjament jibdew l-għada mbagħad hemm South Korea versus Czechia, and so on and so forth. Jien għandi kurzita jifieri minn ħajr baħad is-sena, hemm min jgħid il-Portugal, hemm min qed Spain, ukoll hemm min qed jgħid l-Ingilterra, qed tagħmel l-Ingilterra, imma ħej jiena għada għandi high hopes naħseb Mexico jirbħu l-logħba ta' dan sa naraw.
1: Jiena għada ngħid l-USA.
0: Mexico kontra South Africa, ta?
1: South Africa, mela.
0: Tajjeb, proset, daqsek. Nejt United States għandu xaqsam. Imma, Iva, Adam.
1: Ġi fixklek, biex nara, kem inti toqt attent.
0: Ġeja bil-flok u kol?
1: Iva.

U dak kienu descript men indirina fejn li seven bej Chanel hawnhekk għall-erba fosta ġimgħa flaxija. Tista' tgħid kważi kważi għaddit ġimgħa oħra għax għadha jerġa' l-ħamis u malajr igerbeb il-weekend tal-bliħ il-ġranet kemm qed jiġru. Insomma, jiena ħankun qed nżomm l-kumpanija hawnhekk bħal soltu sal-10 għandi programm mimli daqsbajt għandi ħafna affarijiet x'niddiskuti miegħek, però għalissa ħankompli ma' Żarr Larsen Midnight Sun fuq bej.

Kemmen ħusin nista nir-rilata maħħadin jena ma nafx għalax fil-sesħin. Zoha, mux ma nafx għala, nafx għalax fil-sesħin. Messi imma clean freak at the same time. Dik kienet Lola Young, Messi fuq 97 bay u kontet najlek li clean freak jena wahda minn dawk illi il-ħin kollu nizbarazza, jdejquni l-affarijiet ġossin, u ħin kollu kanka jekk inkun qiegħda fuq il-post tax-xogħol jew fil-karozza, irrid nara li kolli kollox zbarazzata x'inkella kella ma nkunx nista' inkompli nikkonċentra u naħdem. Ma nafx jekk tistax tirrelata miegħi inti imma jiena waħda minn dawk u normalment ikun hemm min hu bħali u min jaħdem f'desk kollu imbarazz li ma tagħmilu l-ebda differenza u jibqa' jaħdem jekk jiena. Għanajlek da sigrid zaħi, sewa għasu sigrid imsomma ma ek ġili mmur meeting ma xaħat jew xaħġa u jek naralu d-deskim għalleb da ġo għalbi nibda nħokras u jikolli jabtis ninwafqu mill-li kunet jajt jomu għafu ma jontku jattajt u naqbat n-organizzalu d-desk għabel nkoplu bil-meeting ma memx taħmel ma lafxie kuxi normali di jowle. Għan kompli ma Luis Capaldi, forget me fuq bej.

ciclo I wish fuq 87B u bħalissa jekk I wish naqra ta' affarijiet mhux ħażin, imma naħseb xi ħaġa li tiġini f'moħħi bħalissa li nixtieq hija li l-Ingliżi jerbħu l-World Cup hekk kif qegħdin vera, vera viċin biex naraw l-opening tal-World Cup bħalissa fuq dik il-ħaġa qed naħseb u bħala fan tal-Ingliżi li nimmaġina li hemm ħafna mbar li huma bħali fans tal-Ingliżi. Kull darba li ssir il-World Cup jew l-Euro Cup dejjem inkunu kważi wasalna viċin, imma fil-verità nkunu għandna l-bogħod għax inna ma naħduha. Imma aħna ma qtawx qalbna tajjeb nibqgħu nittamaw forsi xi darba qabel imut tiġri din ix-xewqa, issa naraw. Ħankompli ma' Billie Eilish, Birds of a Feather fuq bejn.

Usher should never fuq 97 Bay għall-erba flaxija. Ma nafx hekk kuxina biss tiġrili, imma dejjem ikolli dik il-mistoqsija ġewwa moħħi jiru kler insomma dejjem x'ħan sajjer innu, x'ħan għamlu, x'ħan jeklu. Isni dejjem hekk qatt ma nkunu x'ħan għamlu, dejjem naqgħu l-istess ħaġa. U fil-verità u ġi ħtara sta titqgħod tara x'ħan sajjer kuljum. Nimmaġina li ħafna hemm barra dejjem ikollhom dilemma sewwa x'ina kważi ma kull min nitkellem dejjem. Dejjem nisma u jipprova jiddiskuti ma x'ħan jiklu lejla x'ħan sajjer. U x'naf jien jekk tismani kler palissa dejli x'ħan sajjer m'hemm tissajjer ma xorta nkun parti mill-konverzazzjoni biex naraw x'ħan nagħmlu sajjer. Ma nagħti l-input tiegħi mod ieħor u mmur nixxi ħeq mhux kulħadd jaqra l-istess ħaġa u jiena minix xi waħda li nħobben sajjer ma mmur nixxi okej. Ħankompli ma' Olivia Rodrigo drop dead fuq bej.

bed fuq 87 bej Chanel hawnhekk u jiena kif inkopli naqra l-messaġġi li qed tibgħatu li jisni ħloqt naqta dibattitu hekk bejn minn hobbi sajjar u minn hobbi sib kollox lest. Komplu bagħtuli l-messaġġi tagħkom, jiena ħankompli ma' xebużi a bar song fuq bej.

0: Kim kien it-tuġub li di Turn Me On ta' Kevin fu 897 Bay. Jina kodet għara il-messagġi ta' kom pal mabdejt najdlek l-ewel jek inti x-team li tħobbi sajjar jow team il-lissib kollox lest. Ħafna, ħafna minna għrati sib kollox lest. Jħob, imma Kevin għalli jina l-lena tijaj wara xol immur nixi xaħġa jek unuqot għal-kwit insajjar wahdi. Unbat tiġi l-mara u jkun hemm it-tfal diġa u jisibu jisub li kellis, tet jgħid li li dikija il-love language għalihek. Kif jista' jesprimi ruħu ta' mħabba lejn il-familja tiegħu. Proset Kevin nammirak sewwa, imma jien preferi nkun bħal mara u nsib kollox desta jek niddejja nsajjar ma nħossniex nirrilassa u ma nistax nifhimha din li min isajjar iħossu jirrilassa. Ma nies bħalek Kevin nammirakhom. Ħankompli ma' Lady Gaga u Doja Runway fuq bej.
1: No matter what. You got

0: Nile Horn, Little More Time fuq 87 bi għall-erba flashija Xanella unek u jekk inti fan tal-Grand Prix dina li kismaħħa wahda.
1: 87 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt int u xaħat minn sħabek u xaħat minn familja, pratikament xaħat tal-azla tijak, tistaw tmorru taraw il-Grand Prix f-Settembru l-ġej Monza kompletament xej bil-flight u l-accommodation inkluza kważi kważi tisal qasbistu u l-għolit tijak, miak, sempliċi kull ma tittamel biex tittanta xortik tisma l-bay breakfast fil-ordu ta' Jamie, Terin u Wayne tibba tilu messaċ bil-kelma Monza fuq WhatsApp fuq 99-000-897 unba tistenna illi tkun laki u jwiġbu klura meta nċemplu lek, għan saqsuk mis-soqsijiet li titwiġeb f-minuta jekk jirrexxilek inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna u dan kollu jista' jkun tiegħek grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfadin, NMed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mida.

Għalija tajba din il-discussion hop minn saqsi ħafna. Manzoni Fodero u MKD kienet asking for 97 bej Chanel Lawnek. Għalija minn Sandy Jane, wahda mill-gbar ta' Huntrix Golden fuq bej.

kienet get lucky u palissa qed nispera li we get lucky fil-World Cup u meta ngħid we qed nirreferi għat-tim tal-Ingliżi u anke għat-tim ta' Ronaldo fil-verità għax hekk kif ġej għall-World Cup. Ovvjament jiena nżomm mal-Ingliżi u nixtieq li t-tim tiegħi jerbaħ u forsi xi darba din ix-xewqa tiegħi is-sirrijal ta' xi darba qabel m'għamultax. Ovvjament jekk iddifend tal-futbol taf li t-tim tal-Ingliżi dejjem jersaq viċin imma qatt ma naslu għalija fil-verità. U qed insemmi t-tim tal-Portugal ukoll ir-Ronaldo għalfatt illi 99.9 insomma 100% li din hija aktarx l-aħħar World Cup tiegħu. So bħalma 4 snin ilu kienet waħda mill-aħħar World Cup ta' Messi li fil-verità ħajerġa' jilha b'din is-sena u rebaħ il-World Cup u jsu hekk ma nafx isu t-tim kollu beda jirsisti għalih biex jerbaħ. Nemmen li is-sena t-tim tal-Portugal ħajirsisti biex jerbaħ għar-Ronaldo. Naħseb waħda mill-ftit tazz li ma ħax fil-verità hekk. Ikun għala il-karriera tiegħu bil-World Cup ukoll naħseb li għall-plejer hija xi ħaġa sabiħa ħafna, so issa naraw x'ħajjiġri. Ankompli Mariana Grande.

0: Narit nejri ġej, jinnu inti nerġaw nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown fejmi għaj ser ikolli artist fenomenali, Matthew James. Ser ikun jgħata hawnhekk waqt Homegrown fejmi għaw, ser nitkellmu fuq l-aħħar single li ħareġ, il-pjanijiet li għandu għall-kumplament ta' din is-sena u iktar affarijiet li probabbilment inti ma kontx taf dwaru.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Malta's number one.